og sesil Mejan tånar målor rundt Og i møgnen høtti Så er festi og yta fyrstu Ta en drongur Rann fram vi søgnen bolti

0: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre tjej.
1: Sjølvande hva jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter tjej.
1: Nu läser Sunva Karlsberg, Fista, Anna och tre Johannes Herbrau och Judas Herbrau.
3: Hitt Fista allmänna brev Johannes är. Femte kapitel. Kvört han som tror att Jesus är Kristus är fötter av god. Och kvört han som älskar färgen älskar ägnet han som är fötter av honom. Är här som känner vid att vi älskar Guds bött ta vid elska god og halda okkun etter bøye hansara. Tui at hetta kærleikin til guds at vid halda bøye hansara, og bøye hansara jo ikkje tung. Tui at alt som født av gode, vinner sigur av heimnu. Tui at hetta kærleikin til guds at vid halda bøye hansara, og bøye hansara jo ikkje tung. Tui at alt som født av gode, vinner sigur av heimenon. Og hetta tann sigur som hefur vunni av heimenon, trygg okkara. Hver tann som vinner sigur av heimenon og tann som tror at Jesus Guds sonur? Han tann som komin vid vatni og blåve, Jesus Krist. Ikkje vid vatni non eina, men vid vatni non og vid blåve non. Og anten tann som vittnar tui at anden sannleikin. Tui at trui tei som vittna. Anden og vatni og blåve, og hese trui sammeint til eitt. Om vi teg i måte manna vittnesbore, ta Guds vittnesbore større. Tui at hette Guds vittnesbore, at han vittna om sonsyn. Tan som trur av Guds son, hever vittnesbore noe seg sjálvun. Ta som ikkje trur gode hefur gjørst han til liknara, tui at han ikkje hefur tru at han vittnesbor som god hefur vittna om sonsun. Og hette vittnesboren at god hefur givi okkon evigt løyv, og hetta løyvi usyni hansara. Tan som hefur sonen hefur løyvi. Tan som ikkje hefur Guds son hefur ikkje løyvi. Hetta hefur skriva til tykkara fyri at tid skulle vita at tid hefur evigt lív tí sum tryggva á navn

Ja, takk fyrir Samadhanne og Krista. Og nu færa vi så atra røysakon og synsja vi fela av Golgata er gleden fekk i hjärsta. Sangren er nummer 1230 og i nuttjo sang på Gudsfalls og til Stuart Hembo som hever skriv årene og Petru Haberg hever omsett sangren. Vi røysast, stemmer vi av Golgata er gleden fekk i hjärsta.

0: då att jag har nekva skriva till täckare, vill inte göra det vid papper och blätje. Men jag vågnar att komma till täckare och tala månliga vittikon för jag gläder åkare må vara fullkommen. Bötnen är jag sista tyne, hinne utvalda, leta hälsa till er. Tria brev Johannesar. Hin äldste till hin älskaja Gaius som i älskju sannleika. Älskaja moin, i inske att jag i ötlund lot om att vita till väl vi och att du måste häva hälsina, lycka som till att vara ett saltunne väl vi. Ty att jag var äckvilliga gläver ta ett av kommer brövor och vittna om tan sannleika som är ut här, kost du först ät och i sannleika nu. Jag har vi onka större glädje än hesa at jeg høyre at bøtt måne genga fram i sannleikene. Elsker jeg måne, du gjerst en av trofaste gjer i øtlund tog som du visker fire brøverne og ta fire åkunnige menn. Og der har jeg vittnet fire kyrkjefølgene om kærleikene tog, og du gjerst vel og jeg fremmer fire tarra, så leis som det er samlet fire gode. Du gjerst det er fire navnsens skuld at her er ferne ut, utan att jag mot en nökron från hettningen. Av tärre grund är jag vid att täcka åkken av slök om månen för att vi kunde vara arbetsfällare för sannläggande. Jag har skrivit näka till kyrkjefölkje, men det återfäst som fejen vill vara främst i mittlentärra vill inte täcka mot åkken. Av tärre grund att det är, ta i kåme, är minna att här gärningar som han ger vi til at han bægtalar okkom vi ytlun årum. Og ikkje nøgtu vi hetta, tegur han ikkje sjálfur og imóti brørunum. Og taimon, som vilja gera til, forar han og køyr til ut ur kyrkjelivunum. Elska i moin, teg du ikkje etter tøy som illt men etter tøy som gott Tan og gjer gott av gode, men tan og illt gjer hefur ikkje seg god. Demetrius hefur góan vittnesbúr av öllun og av sannleikan og sjálfun. Æsni vitje hefur hún góan vittnesbúr og tú veist at vittnesbúr okkara sannur. Ég hei nekv að skrifa til tún, men ég vil ikkje skrifa til tún við bletju og penne. Men ég vonu skjøtt að sutja te og ta skulle við munnlega tala sama. Frigjør ver vi tær. Vinen lata hälsa tær. Hälsa tu vinunon, kvörjon ein særs. Hitt allmänna brev Judasar. Judas, tænare Jesu Krists og bror Jakobs, til tærra som eru kattla, som eru elska i gode fægir og varvat Jesus Kristi. Miskun og frigjør og kærleikje vertikon fyri og rujkili og mune. Elska og tid. Ta et av er mer ekvilja nekv om at gjera skriva tiltikara om okkara felas frelso, helt emi vera nøttan til a skriva tiltikara at minna tikkun om at strujast fyrir tarri trygg som eina fyrir allar er finnjen hinun heilavu. Tu ja nekri menn hefa smætt sig inn som lengt sujan framan undan voru innskrivar til henda dóm. Gud leysir som missbrukar nøye Guds vors til ålutlig skap og evnokta okkar einasta høvdinga og herra, Jesus Krist. Men tå at ditt vita alt bortir ev, ville kortne minna tikkun å, at tå i herren hei bjarga fölkjennun ut ur Egyptalandet, tundi han sujan tei som ikkje troo. Og tar englanar som ikkje hilde fast vid tignsuna, men gau upp sin egna bostad, hefur han gømt og verhaldi og i evion lantjon under myrskri til doms og hinnom stóra degi. Ans og sotum og gomorra og bygdinar her om vegir ta i tær og lukan hot som heser, driv og hår og fóru etter fremmanden holde. Eru settu som er fyrdømme, lujande refsing og evion elde. Og korsne gjere heser ta sema. Vi te at her gengu i dreimon, gjere at her holdi orant, vann vira herradømi og spotta durdarmotter. Men ikkje våa i sjolver høvesangeli Mikael, da han trattist vid djevelen og Mose likam, a seta fram en spottstong, men seie, Herren revse te. Men hese spotta te, som ta ikkje kjenna. Og vi tog som tar av naturene skilja, eins og te vittleis og djårene, for koma tar seg sjolvun. Veitheimun, tog jeg tar av Gintjo og Kajins vei, og loppner inn i Biliams vittlo, fyrir vinningsskuld, og farnir til grunntar i Kouras oppreiste. Hese menn skjerene, vi kærleks måltu i tikkara, ta et her åsmatner sitte i varslom vitikken og nøre etser. Ta et vattenleis skudj som rekas fyrir vindun. Følna trø, frukta leis, tverreiser deir, riven opp i råd. Øyslier havsbildjur som skåla fra seg sine egne skom. Vildferrande stjøtnur som bøla myrskri er gønt til om allar ever. Men om hesa menn var det eisne enok, kjente mever Adame, spåaie, da han sige. Sui, herren komen visunnen heila av 20.000 til at halda dom iver ötlun og revsa alla hina godleiso fyrir öll tara godlåses versk som der hava gjørst og fyrir öll tei høru år som der hava tala imot i honom hina godleiso sindarar. Hese menn sluikir som knarra og kleja om lagnusuna og tåg eng etter gyrndonsuinun og mor tarra meler hastor år og tåg suina tar viring fyrir fölkje fyrir vinningsskuld. Men tid elskau, minnest til te år som avrur tala av vår Herra Jesu Kristus apostlum. Tuja tar sötu tikkun. Og i sustu tujun skulle koma spottarar som genga etter sunnun egnu gudlorsis gyrndum. Hesir menn tær som valda split, naturligar mennesjur som ikkje hava anda. Men tid elskau, oppbyggje tikkun sjolv at tikkara heila vostu tryggv, bygje ui heila von anda og halde tikkun sjolv ui guds kærleika, mean tid bygje etter vars Herra Jesu Krist nøye, til evigt liv. Og somme skulle tid tala til rattis, ta et eir i iva, og somme skulle tid frelsa, vi ta at tid ruiva ta ut ur eldnum, og somme skulle tid varskona vi ötta, så at tid heta enta kyrstlin, som dolkar er av holdnum. Men honon, som mentra varvaita tikkum fra falla, og leta tikkum koma fram fyrir dursuina, luta lesa i fagnaie, hinnun einasta gode, frelsara varum fyrir Jesu Krists varan Herra, veri durd, hatign, vald og mottur fyrir allar ever, og nu og om allar ever. Amen.
1: Vi tar til Sunnova Karlsberg, leser ur Fista, Anna og Tria Johannes Abrav og Judas Abrave. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.